Shiva. Gana na mi akasa mi ma shabo na mi ya ba mi na usi ya mi akasa. Jump! Must move on a young Jewish circle.

yɛ odiyifo a onyankopɔn de ne bɛyɛ adwuma ɛwɔ Israel man mu mmerɛ bi a atwa mu korɔ. Na ne wuo akyiri waporɔ. Adɔfo bi a wɔnkɔsie wɔn nnua bi so a wɔaka baabi, na wɔduru baabi a wɔsiee Elisha no, ɛnna wɔhunu sɛ atamfo bi reba wɔn so. Ɛhu nti wɔtoo wɔn funu no twenee sɛ wɔredwane. Na efunu no kɔtɔɔ Elisha adakamena mu. Deɛ wɔwue ne ho kɔkaa Elisha nnompa a na deɛ wɔwuo no asɔre agyina. Nkwa ba no mu, ei, Onyankopɔn ho yɛ hu na ne ho yɛ nwanwa. Nyame bɛni, ne nuapa ho to no so.